0: The following 2RRR program broadcasts in the Armenian language and is supported by the Community Broadcasting Foundation of Australia.
1: Կունտրեք նոր սերունդիցային հայկական ռադիո ժամը, որ գցանասպր է 2RRR ռադիոգանի 88.5 MHz FM ալիքի վրայով, ամեն գիրակի երեկոյան ժամը 7-ին մինչև 9-ը, ներկայացնելով ձեզ լուրեր հայրենիքեն, միջազգային և դեղական լուրեր, աշուղական և էստրադային երգեր և եղանակներ, գեղարվեստական և խմբագրական բաժին, երգություններ և հայտարարություններ։

Sidnien norserunti tsayne. Բարի երեգո սիրելիներ. Ձեզի հետ է Նորսերունդի ցայն հայկական ռադիոժամի 38-րդ եղանակի 21-րդ հաղորդումը երկու ժամ շարունակ միասին եզրափակելու մայիսը։ Հիշեցնենք, որ այսօր 31 մայիս 2026-ն է։

0: Նախ հայկական կարևորագույն նորությունները։ Մեգեն 7 հունիսին Հայաստանի ցարակելական Սուրբ Եկեղեցին պիտի նշե Արարատյան շաբթվա դոները, որոնց արդիվ հավատացյալներուն երկրպագության համար դուրս պիտի բերվին Սուրբ Էջմիածնի սրբազան մասունքները, Քրիստոսի խաչապայդի գենած պայդի մասունքը, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչի աճը, Սուրբ Սահակ Բարթև Հայրապետին մասունքը։ Վաղը պիտի նշվի Հրիփսիմյանց գույսերուն դոնը, 2 հունիսին Քայենիայց գույսերուն դոնը, 4 հունիսին Սուրբ Հովանես Կարապետի և Աթանագինե Եպիսկոպոսին դոնը, 6 հունիսին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչի խոր վիրաբեն դուրս գալու դոնը, իսկ 7 հունիսին Սուրբ Էջմիածնի դոնը։
1: 28 մայիսին հայ ժողովուրդը դոնեց Հանրապետության դոնը, Հայաստանի առաջին Հանրապետության անկախությունը։ Այս արդիվ, 18-10 դարիներուն առաջին անգամը լալով, Երևանի Հանրապետության հրապարակին վրա տեղի ունեցավ ռազմական շքերթ ներկայությամբ նախագահ Վահագն Խաչատուրյանին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին և բարձրաստիճան այլ անձնավորություններում։ Շքերթին ընթացքում ցուցադրվեցան այն նոր զենքերը, որ Հայաստան գնաց է Հնդկաստանեն, Ֆրանսայեն, Ռուսիայեն, Չինաստանեն և այլ գոմերը։
0: Վարչապետ Փաշինյան նախաբես հայտարարած էր, որ շքերթին ընթացքին կներկայացվին վերջին 4 տարիներուն 6-7 երկիրները ցերկ բերված, ինչպես նաև Հայաստանի մեջ արդատրված զենքերը, որոնք հրաբարագվին վրա մնացին մինչև ուշ գիշեր։ Հիշեցնենք, որ վերջին անգամ զորահանդես եղած էր 2016-ի սեպտեմբեր 21-ին։ Հայաստանի անկախութենեն ի վեր զինվորական շքերթները ավանդաբար միշտ կազմակերպված են անկախության դոնին արդիվ։
2: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան գոչ ուղեց չթույլատրել, որ օդարները Հայաստանը կործածեն այլ օդարներու թեմ։ Ընդրական հավաքիմը ընթացքին Փաշինյան նշեց, որ Թրամփի ուղին թրիփ կործադրության ձիրին մեջ գսպասվի Թուրքիո և Ադրբեջանի հետ Հայաստանի սահմանի փացումը։
0: Հայաստանի քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչության մեջ Չերմուկ քաղաքին ուղությամբ տեղակայված մարտական թիր կհանցնելու վերաբերյալ սուտ մատնության համար բացված է հետաքննություն։ Հանրային քրեական հետապնդում հայտարարված է անցիմը նկատմամբ սուտ մատնության անպաստանությամբ։ Ան հարցաքննության ընթացքին ընդունած է մեղքը և զղջացած հայկական թիրքը հագարագորդին հանցնելու մասին սուտ հայտարարություն կատարելուն համար։ Անհայտնած է, թե մասնակցած է քաղաքական ուժերեն մեկուն կազմակերպած հավաքին և ոչ ստապ վիճակի մեջ դված է հարցազրույցը։ Ան նշած է նաև, որ ապրիլ 17-ին մայիս 8 մարդական հերթապահություն կատարած է Չերմուկի մարդական թիրքին մեջ և այն ադեն եղած է ստապ վիճակի մեջ։

Harachiga Giragi, 7 հունիսին, Հայաստանի մեջտեղի պիտի ունենա խորհրդարանական կարևոր ընտրությունը, որ սահմանադրական դարական հոլովույթ կհամարվի ժողովրդավարական երկիրներու մեջ։ Ընդրական գործընթացը պիտի կազմակերպե գետրոնական ընդրական հանձնաժողովը։ Հանձնաժողովը հայտարարեց, թե ընտրության օրը յուրաքանչյուր ընտրող ընդրագետրոնին մեջ պետք է ստանա 18 քվեաթերթիկ, յուրաքանչյուր քաղաքական ուժի մհատկացված։ Կարելի չէ մերժել որոշ ընդրաթերթիկներ, իսկ ընտրությունը կկատարվի խցիկին մեջ, քախնի, ինչ որ ևս պահանջված է օրենքի ուժով։ Հիշեցնենք, որ ընտրության կմասնակցի 2 թաշինք և 16 կուսակցություն։ Անոնք են քաղաքացիական պայմանագիրը, բոլորին թեմեմ, ժողովրդավարական համախմբում, Փառքավաճ Հայաստան, Միասնության թևեր, Հայաստանի կոնգրես, Լուսավոր Հայաստան, Ասկային ժողովրդավարական փևեր, Հայաստանի շնորհապետական, Քրիստոնյա դեմոկրատական, Նոր ուժ, Հանրապետենք, որ ընտրության կմասնակցի 2 թաշինք և 16 կուսակցություն։ Անոնք են քաղաքացիական պայմանագիրը, բոլորին թեմեմ, ժողովրդավարական համախմբում, Փառքավաճ Հայաստան, Միասնության թևեր, Հայաստանի կոնգրես, Լուսավոր Հայաստան, Ասկային ժողովրդավարական

0: Ին վերաձնունդ եւ ասկի զարթոնք հանուն հանրապետության ժողովրդավարության պաշտպաններու տաշինք կուսակցությունները ինչպես նաեւ ուժեղ Հայաստան եւ Հայաստան տաշինքները Խորհրդարան մուտք գործելու համար առանցին մասնակցող կուսակցությունը պետք է ստանա ԿՎՆ-ն առնվազն 400-ը Արավելակույնը 3 կուսակցություններու տաշինքը պետք է ստանա ԿՎՆ-ը առնվազն 800-ը Իսկ 4 կամ ավելի ուժեր ներառող տաշինքը պետք է առնվազն 10-100-ի քվե ստանա, որբեսի մուտք գործե խորհրդարան։ Ասկային ժողովին 101 աթորները միտի բաժնվին միայն նվազագույն սահմանը հաղթահարած ուժերուն միջև։ Ընդրական օրենքը գմիդի խորհրդարանի մեջ ապահովել առնվազն 52-100-ի մեծամասնությունը։ Եթե ընդրության որևէ գոմ չհաստի նշյալ սահմանին, Մեգի ավելի գոմերու միջև գազմովի տաշինք, թարնալու համար մեծամասնություն եւ ցեվավորելու նոր իշխանություն։ Օրենքով բարդատիր է, որ ասկային ժողովին մեջ ըլլան առնվազն 3 ուժեր։
1: Նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան գարդիկ հայտնեց, թե Հայաստանի քնազնոր զենքերը բավական խնդրահարույց են։ Ան մտավախություն հայտնեց, որ շարք մի երկիրները ցերկ բերված զենքը անիմաստ գտնաթարնալ, եթե անցյալին եկած Su-30 գործանիշներուն նման անկորզածելի ըլլա։
0: Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Դավուշի մեջ կազմակերպված հավաքիմը ընթացքին հայտարարեց, որ եթե իրենք երթային գարկմը թավատրող հոգևորականներու եդին, ապա պիտի գործընցնեին Իջևան քաղաքին գեսը եւս։ Այնինչ որ գնեին անոնք, ներառյալ խաչ գրող մարդիկ, թավատրություն էր, ասավ Փաշինյան։ Անհիշեցուց, թե Փակրատ Սրբազան Քալստանյան գբնտեր, որ գիրանցի մեջ երեխաները դպրոց պիտի չկարողանային երթալ, որովհետև սահմանին մոտ է դպրոցը։ Եվ թե ոսկե բարի եկեղեցին պիտի հանձնվեր ադրբեջանցիներուն։ Անհավաստիացուց, թե գիրանցի անվտանգության երաշխավորը հերավոր երկիրները չեն, այլ ինքնին Հայաստանը։ Լսենք վարչապետ Փաշինյանին հայտարարածը Դավուշեն։
2: Երեկ ես օրվա վերջում բանակի հրամկազմի պաշտպանության նախարարությունում մի փոքր միջոցառում կար, ասում եմ, բա հլը ամենակարևորը, ամենակարևորներից մեկը, մենք ամրացված շրջանները չենք կարողացել ցույց տալ։ Տասնյակ ամրացված շրջաններ ենք մենք կառուցել եւ շարունակում ենք կառուցել եւ շարունակելու ենք կառուցել, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը ունենա պաշտպանունակության ամենաբարձր մակարդակը եւ մենք այդ ճանապարհին ոտք ենք դնում։ Մեզ ասում էին, մենք բանակը քանդել ենք կամ քանդում ենք։ Ինչի են ասում, որովհետեւ իրանք գիտեին իրանց թողած բանակը, գիտեին, որ դա քանդված վիճակում է այդ բանակը, այդ քանդելու պատասխանատվությունը ուզում էին դնել մեզ վրա։ Մեզ ասում էին, պատերազմ եք արել, պատերազմ եք սադրել։ Իրանք գիտեին, որ պատերազմ են թողել, պատերազմը թողած հեռացել։ Ես ուզում եմ բոլորիդ ուշադրությունը հավիրեմ մի բանի վրա։ 2016 թվի 4-օրյա պատերազմը որևէ թղթով չի ավարտվել։ Այսինքն չի ավարտվել, պարզ չի եղել ինչով ավարտվել այդ պատերազմը։ Այսինքն հասկանում եք, չէ՞, որ տեղի ունենում պատերազմ, դատարում է, ինքը պետք է ինչ-որ բանով ավարտվի, որևէ բանով, թուղթ պետք է ստորագրվի, հայտար 2016 թվի պատերազմը ոչ մի թղթով չի ավարտվել, ոչ մի թղթով։ Այսինքն 2016 թվականի պատերազմը շարունակվել է 17-ին, 18-ին, 19-ին եւ 2020 թվի պատերազմը ընդհանրեն 2016 թվի պատերազմի շարունակությունն է եղել եւ այս ճշմարտությունը։ Նրանք մեզ ասում են, ես վարչապետ եմ դարել։ Մայիսին ես վարչապետ եմ տարել, իրանք հուլիսին արդեն ինչքան դաշնակար ռոբասերժական կար այդ կալուգայական այդ միջավայրը, որոնք բանն են, դրանք Սերժի ճպերն են, դրանք Սերժի քաղաքական զավակներն են, քաղաքական եւ ոչ միայն քաղաքական։ Ես ամսի 8-ին մայիսին վարչապետ եմ դարելը, չեմ հասցրել թղթերը թերթեմ ուղակի։ Հողերը տալիս է, հողերը տալույա, տավել տալույա, տվելա տալույա։ Էդ ինչ են ասում, ժողովուրդ ջան, որովհետև իրանք գիտեն, որ իրանք տվե պրծել են, ու իրանք տվել են շատ շուտ։

0: Der in zum West winnen tavel. Ուղակի մեզ չեն ասել, որ իշխանությունը պահեն։ Այսօր բոլոր թղթերը հրապարակված է։ Ով ժաման, ով ուզում է, մտեք այդ բանակցությունները նայենք։ Մտեք բանակցությունները նայեք եւ տեսեք, թե մենք ոնց ենք եկել։ Եվ Սյունիքի մարզը եւ Մեղրին փրկել ենք հանձնումից, որ Ռոբերտ Քոչարյանը իր հանցախմբի հետ պլանավորում էր Մեղրին հանձնել, առաջինը Վազգեն Սարգսյանն ու Կարեն Դեմիրճյանն են իրանց կյանքով հետաձգել այդ պրոցեսը։ Իրանց կյանքով հետաձգել եւ հոկտեմբերի 27-ը արվել է Մեղրին հանձնելու կոնտեքստում։ Եվ դրա մասին հրապարակային վկայություններ կան պրոցեսների ներկա մարդկանց։ Այսօր մենք մեզ ինչ են ասում, մեկ էլ ասում են միջանց կատալիս, միջանց կատալիս, մի X պայ արդեն չեն ասում միջանց կատալիս, որտեվ մենք ասել ենք, որ դա բացառվում է, ասում են տվեք, խոստացել եք տվեք, որ պատերազմ չլինի, ինչով ավարտվեց այդ պատմությունը, այդ պատմությունը ավարտվեց, որ մենք ստորագրեցինք Թրիպ նախագծի մասին համաձայնագիրը, որտեղ ասվում է, որ Թրիպ նախագիծը իրականացվում է Հայաստանի ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության, իրավազորության շրջանակում եւ Հայաստանը իր լիարժեք ինքնիշխանությունը պահպանում է Թրիպ նախագծի իրագործման բոլոր տարածքներում եւ հետեւաբար չկա միջանցքի թեմա, չի եղել, ժողովուրդ կարևորա, որ չի եղել։ Ստեղ ամենահետա բացեք 2020 թվականի նոյեմբերին ես մի քանի անգամ ուղերձով դիմել եմ ձեզ։ Սա շատ էական հանգամանք է նաև այսօրվա պրոցեսը։ 20 թվի նոյեմբերին այն վիճակը հիշեք։ Ես ուղերձով դիմել եմ, որովհետև այն ժամանակ այս թեման կար, եւ ինչալոց նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի մեջ Մեղրիով միջանցքի թեմա կար։ Ես ասել եմ, ես հրաժարվել եմ ստորագրեմ դա։ Ասել եմ, ինչ է լինի, ինչ է բացառվածը, բացառվածը, որ ես դա ստորագրեմ։ Ես չեմ ստորագրել դա, ուրիշ տարբերակ ենք ստորագրել, եւ հաջորդ օրվանից ասել եմ, չի կարա տենց բան լինի։ Ես 20 թվին եմ դրա մասին ասել։ Ինչ ա եղել դրանից հետո։ Մեր ընդդիմությունը եւ ոչ միայն մեր ընդդիմությունը, այլ նաեւ արտաքին ուժեր ասելա, որ միջանց կա խոստացել, միջանց կա խոստացել, միջանց կա տալու, միջանց կա խոստացել, միջանց կա տալու, միջանց կա խոստացել, միջանց կա տալու։ Ոչ։ Եվ շատ կարևոր է, արդյունքում մենք ունեցանք 2 օր առաջ ստորագրված թուղթը, որը պայթեցրեց, հոդը սնդեցրեց այդ բոլոր պնդումները։ Հիմա ինչ են ասում, ասում են 300,000 ադրբեջանցի ա բերելու, 300,000 ադրբեջանցի ա բերելու, 300 միլիոններ են ծախսում, միլիոններ են ծախսում, ինչպես միլիոններ են ծախսում ապացուցելու համար, որ մենք բանակ չենք կառուցում, այնպես էլ միլիոններ են ծախսում, որ ապացուցեն, որ մենք բան ենք տա, միջանցք են խոստացել, կամ միջանցք են տալու, այսօր էլ անցել են 300,000 ադրբեջանցիներ, թե մենք ձեզ համար, ձեր երեխաների համար մանկապարտեզներ են կառուցում, բայց նրանք չեն տեսնում ձեզ եւ ձեր երեխաներին, նրանք ադրբեջանցի են տեսնում։ Մենք մեր թոշակառուների համար առողջության ապահովագրություն ենք ներդնում, նրանք ձեզ չեն տեսնում, տեսնում են ադրբեջանցիների, որովհետև նրանք ձեզ թշնամի են համարում, նրանք ձեզ թշնամի են համարում, դուք իրանց թշնամի եք, գիտեք ինչի, որովհետև 2018 թվականին հեղափոխություն եք արել եւ իրանց լափամանները իրանց ձեռից առել եք, այդ դրա համար իրանք թշնամի են համարում Հայաստանի քաղաքացուն, որովհետև չեն կարում լափել Թոդերի, չգիտեմ, Կալուգացիների, Ռոբերի, Թալանչի թաթերը ես կոտրել եմ։ Տեսեք, ես ձեզ ուրիշ բան չեմ ասում, ժողովուրդ ջան։ Գնացեք, նայեք եւ հիշեք, թե ինչ են իրանք ասել բանակի մասին վերջին 5 տարիներին։ Ինչ են իրանք բանակի մասին, թե մենք ինչ ենք անում բանակում եւ ինչ չենք անում բանակում։ Գնացեք, հիշեք, համոզված եմ լսել եք, եթե չեք լսել, բացեք նայեք։ Նայեք տեսեք ինչ են ասել բանակի մասին։ Վերջին 5 տարում հետո բացեք նայեք մտեք նայեք երեկվա զորահանդեսը։ Նայեք ինչ են ասում իրանք վերջին 6 տարում 5 տարում Միջանցքի հետ կապված բացեք կարդացեք Միացյալ Նահանգների հետ մեր նախաստորագրած թուղթը եւ դա ձեզ համար բանաձևա հասկանալու համար թե երրագլուխ կուսակցության որևէ ասացին ինչքանով կարելի է վստահել ինչքանով կարելի նրանք այսօր մի բան են ուզում նրանք ուզում են ձեր իշխանությունը ոչ թե իմ իշխանությունը ես իշխանություն չունեմ իշխանությունը ձերն է ես գործում եմ ձեր տված իշխանության շնորհիվ նրանք ուզում են ձեր իշխանությունը ձեզնից խլեն որ անեն այն ինչ որ անսահմանափակ անում էին 2018 թվականից
1: Իսկ ընդդիմադիր գլխավոր տեխնազուներեն Նարեկ Ղարաբեդյան վարչապետը համարեց 4 երկրի կորզակալ եւ զայն անպաստանեց Թավաջանության հայրենիքի 30% հասնելու մեջ բանջելով որ անստանա խստակույն բադիժին
2: Պետացության թեմ պայքարի կոմիտեն հրաբարագեց իրազեկող տեսանյութը որուն մեջ կշեշտե թե ընդրագաշարկ ստանալու համար սահմանված է մինչև 7 տարվա փանդարգության բադիժ Ազատ ընդրությունը չի վաճառվիր ոչ ըսե ընդրագաշարքին շեշտվեցավ տեսանյութին գից

0: Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփ չորեքշաբթի օր հայտարարեց, թե 7 հունիսին Հայաստանի մեջ դեղի ունենալի խորհրդարանական ընտրություններուն գզորակցի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Հիշեցնենք, թե Ամերիկացի նախագահի միջնորդությամբ էր, որ անցյալ օգոստոսին նախաստորակրվեցավ հայ-ադրբեջանական համաձայնությունը, հայտարարելով խաղաղության տարածքի սպի մեկնարկ և դարաշրջանի մեջ տրիպ գոչված Թրամփի ուղի գործածության ծրագիր։
1: Ամերիկացի նախագահ Փաշինյանը համարեց մեծ ընկերմը և մեծ ղեկավարմը, որ ամբողջությամբ կգիսե հարավային Կովկասի մեջ խաղաղության և փարգավաճումի իմ դեսականս, հայտնեց Թրամփ։
0: Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործերու նախարար Մարկո Ռուբիո քանի ժամով այցելեց Երևան ու դեսակցեցավ իր պաշտոնակից Արարատ Միրզոյանի հետ։ Անոնք աբաստորակրեցին հայ-ամերիկյան համաբարբակ ռազմավարական գործընկերության գանոնացությունը և դվին Մամլո Ասուլիս, որուն ընտասկին Միրզոյան շեշտեց, թե հայ-ամերիկյան նախագիծերը գրնան շահավետ լալ դարաշրջանի մյուս երկիրներուն համար ևս։ Ռուբիո հայտնեց, որ դարաշրջանային Թրամփի ուղին խաղաղության ճանապարհ կբանա Հայաստանին և դարաշրջանին համար։
1: Հայ ժողովուրդին գոչով թիմեց նաև Վրաստանի Միխայիլ Սահակաշվիլին։ Ան ահազանգեց, թե վարչապետ Փաշինյանին թեմ քվեարկելը նշան է անսնասպանության։ Խոսելով Վրաստանի մեջ գադարված նման սխալներուն, Սահակաշվիլի ասավ.
0: Սիրելի հայ հարևաններ, միթե դուք կցանգանաք ունենալ երգիրմը, ուրգիշխե պդազությունը, բռնապետությունը, քաղաքական հետապնդումները և խոսքի ազատության սահմանափակումը։ Մի գրկնեք Վրաստանի սխալը, որ կնալ կննատադեք իշխանությունը։ Այժմ ցեզի գաճակցի Եվրոպան և Միացյալ Նահանգները, ուստի մի գործընծնեք առիթը և ձեր երգիրը մի մեկուսացնեք աշխարհեն։ Խորհուրդ տվավ Վրաստանի նախկին նախագահը։ Ան ահազանգեց, որ օլիգարխ Սամվել Ղարաբեդյանի օգտին և վարչապետ Փաշինյանին թեմ քվեարկելը բացարձակ անսնասպանություն պիտի ըլլա և ես կվստահիմ հայ մեծ ժողովուրդին իմաստության։
1: Հայաստանի թեպի արևմուտք թեքումը մտահոգություններ կհառաջացնես, սակայն Ռուսիա և անոր գլխավորած և ռասիական դնդեսական միության հետ։ Նշյալ միության ղեկավարները ժողով մուկումարեցին Աստանայի մեջ և կննարկեցին Հայաստանի կարգավիճակը։ Ռուսիա նախագահը հիշեցուց, որ Հայաստան ուժանույթ կքնե հադուկ սագակինով, իսկ եթե հեռանա համախումբեն, ապա Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքը պիտի դուժե առնվազն 14-100-ով։
0: Նիկոլ Փաշինյանին ասի այն ամեն ինչը, որ լավ է հայերուն համար, ընդունելի և լավ է նաև Ռուսիո համար, ասավ Վլադիմիր Պուտին։ Ան Եվրասիական դնդեսական միության անդամ պետություններու ղեկավարներուն հետ պատկամ հղեց Երևանին, որու մեջ գոչ կուղվի անհապաղ որոշումներ առնել դնդեսական միության վերաբերյալ և կազմակերպել ժողովրդային հանրաքվե, իմանալու թե քաղաքացիները կփապակին նշյալ դնդեսական համախմբումի մեջ մնալ, թե ոչ։ Իսկ Բելարուսիո նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկո բնտես, թե միության ղեկավարները միացան շեշտած են, որ չեն ուզեր Հայաստանը դուրս գա Եվրասիական դնդեսական միությունեն։
2: Իսկ նախագահի պամպեր Դմիտրի Պեսկով հայտնեց, որ Եվրոմիության հետ մերձենալու բարակային Հայաստան անխուսափելի օրեն Եվրասիական դնդեսական միության հետ պիտի փախի խնդիրներու։ Իսկ Իրանի արտաքին գործոց նախարարության պամպերը խոսեցավ Թրամփի ուղին մասին, հիշեցնելով, թե Միացյալ Նահանգներ բռնարարքներու պատմություն ունի աշխարհի զանազան շրջաններու մեջ։
1: Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության վերաբերող հարցը իր նախընտրական արշավին ընթացքին մեկնաբանեց նախկին նախագահ և ընտրական թեկնածու Ռոբերտ Քոչարյան։ Ան շեշտեց, թե ՀԱԲԳ-ի վերաբերող հարցը ինքնուրույն լուծել մեկ հեռախոսային զանգով։ Նշենք, թե լալով հանդերձ հավաքական պաշտպանական համագարկ, ՀԱԲԳ-ը Հայաստանին չօգնեց 2023-ի ադրբեջանական հարցագումի օրերուն։ Ըստ նախկին նախագահին, բացի Մոսկվայեն, ՀԱԲԳ-ին անդամները ավելի մոտ են Բաքուին, քան Երևանին։ Հետևաբար չէին համաձայնել Ադրբեջանին թեմ միջամտելու առաջարկը։
2: Եվրասիական դնդեսական միության նիստին ընթացքին Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյան հայտարարեց, թե Հայաստան մտադրություն ունի հարաբերությունը զարգացնել Եվրասիական դնդեսական միության հետ, թեև միաժամանակ կփորձե մոդենալ Եվրոմիության հետ ևս։

0: Դեղական նորություններով Սիդնեի կենտրոնական հատվածի մեջ ամենամյա Վիվիտ Լույսերու Փարադոնը այս դարի ականատես ցարցավ տեխնիկ խախտումներով, որոնց հետևանքով գրջատվեցան նախատեսված ցուցադրությունները։ Հարցը դեղի ունեցավ 27-ի 25 մայիսին, երբ անօտաչու սարքերով գազմագերված ցուցադրության ընթացքում շուրջ 89 անօտաչու սարք չախչախվեցավ տեխնիկ թերության պատճառով։ Մինչ երկինքին վրա կներկայացնեին Վիվիտ Փարադոնին նշանը, ձիր գաթինը և ձովային խխունչներու գերբարները։
1: Գազմագերբողները հայտնեցին, թե խնդիրը կապված էր ռադիո ալիքներու փոփոխության պատճառով։ Բարեփախտաբար ցուցադրությունը տեղի պիտի ունենար մարտոցմե ապահով հեռավորության վրա, ուստի սարքերը վնաս չհասցուցին ներկաներուն։
0: Առողջապահության նախարար Մարկ Բատլեր հայտարարեց, թե հանտա ժահրով վարակված նավուն վրա գտնվող 5 ավստրալացիները և 1 նոր զելանդացին 3 շաբաթ ևս պիտի մեկուսանան, որովհետև վարակը տարածելու վտանգը արգա է 42 օր։ Նախարարը հիշեցուց, որ երբ նավուն վրա գտնվողները վերադարձած են իրենց 23 երկիրները, որոշ ժամանակ ետք հայտնված է վարագումի հավելյալ 2 բարակը Հոլանդայի և Սպանիո մեջ։ Նշենք, որ ցարդ 3 մարդ մահացած է հանտաժահրին պատճառած հիվանդության հետևանքներն։
1: Ավստրալիո մեջ արդեն սկսած է տարածվել H3N2 ժահրը, որ ձանր հարբուխ պատճառող ժահրերու ընտանիքեն է։ Հիվանդություններու բարակաները կրանցող ավստրալական կենտրոնը հայտարարեց, թե ցարդ երկրով մեջ կրանցված է 32,500 վարագում և կսպասվի, որ ծմերվա օրերում վիճակը ավելի վատ դառնա։ Այս ժահրը մարդու մոտ կհառաջացնի հարբուխի նմանող ախտանշաններ, սակայն անոնք կվատ դառնան, եթե համապատասխան թարմանումի չհետևին։
0: Ըստ մասնակիցներուն, հարբուխի այն եղանակները, ուր ժահրը այս H3N2-ն է, բնականեն ավելի ծանր եղանակներ լան հիվանդանոց փոխադրված մարդոց թիվին աճով, ինչպես նաև մահացության բարականերու աճով։ Մասնակետներուն համացայն հարպուխի H3N2 ժահրը առաջին հերթին կհարվածե 65 տարեկանը հատած մարդիկը։

0: Կազմակերպությամբ Սիդնի նոր սերունդ մշակութային միության ուրբաթ 12 հունիս 2026-ի երեկոյան ժամ 7:30-ին դեղի պիտի ունենա բանախոսական երեկույթ միջին արևելքի հայկական քաղաքներու ներկա մարդահրավերներն ու աբակայի հերանգարները խորակրինդակ բիդի բանախոսե հյուրապար Սիդնի այցելող լիբանանի Արարատ օրաթերթի խմբակիր Նազո Ջերեջյան
1: Panachosagan Yereguite, Deribidunena, West Ride Community Hall Srahin Mech, 3/5 Anthony Road. Tsernargin, Bidi Hachorte, Hurasirutun.
2: Kazmagerbutyam Social Democrat in Chagian Gusaktsutian of Australia Varich Marminin, Giragi Dastnchor Suni Sierguazark Samvetsin, Bidi Madutsvi, Okean Christian Bashton, in Chagian Kistan Gaharan Neru Hishadagin. Արաշնորթանիստ Սուրբ Արություն է գեղեցվում էջ, հավարդ Սուրբ և անմահ բադարակին մադուցվող արարողության բիդի նախակահե, Ավստրալիո և Նոր Զելանդայի թեմի պարեջան արաշնորդ դերվարդան և իսկոբոս Նավասարդյան։
1: Բադարակենի հետ հիշադակի հավաք պիտի լա եկեղեցվո Էդգարյան սրահին մեջ, ուր խոսք պիտի առնե Լիբանանի Արարատ օրաթերթի խմբակիր Նազարեթ Ջերեջյան։ Հիշադակի նշումենի հետ պիտի մադուցվի հոգեջաշ։
0: Ավստրալիո և Նոր Զելանդայի հայոց թեմի առաջնորդ Կերաշնոր Դեր Վարդան Եպիսկոպոս Նավասարդյան այսօր հովվական առաքելությամբ կմեկնի Մելբուրն։ Այս ելույթյան ընթացքին նախատեսված է Սուրբ և անմահ բադարակ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո մեջ։
2: Վաղը 1 հունիսի կեսօրվա ժամը 2-ին դեղի պիտի ունենան Քողազերծումն ու օրհնությունը Բիլ Քրուզ հիմնարկին նվիրված խաչքարիմը։ Որ դրամատրված է Դերևդիգին Սարկիս և Ալիս Տերբեդրոսյաններուն գոմե։ Այստեղի պիտի ունենա Աշֆիլդի 180 Liverpool Road հասցեին մեջ։ Արարողության պիտի հանդիսաբեդե թեմի բարեխնամ առաջնորդ Դերվարդան Եպիսկոպոս Նավասարդյան և Բիլ Քրուզ կահանան։ Աբա դեղի պիտի ունենա քեղարվեստական հայտակիր և հյուրասիրություն։
1: Համայնքեն և սպյուրկեն լուրերով, նախացերնությամբ Ռայդի քաղաքապետարանին 5-7-ի 28-ը մայիսին նշվեցավ Հայաստանի առաջին հանրապետության տոնը։ Եղանակային անփարենպաստ պայմաններում բերումով Փատնիի Kissing Point Wharf-ի մեջ տրոշի բարձրացման արարողության փոխարեն տոնախմբում կատարվեցավ քաղաքապետարանի շենքին մեջ։
0: Ներգայեին Ավստրալիո և Նոր Զելանդայի թեմի առաջնորդ Քերաշնոր Դեր Վարդան Եպիսկոպոս Նավասարդյան, արժանապատիվ քահանահայրեր Դեր Ավետիս քահանա Համբարձումյան և Դեր Աշոտ քահանա Աբրահամյան, Ռայդի քաղաքապետ Թրենտեն Բրաուն և քաղաքապետական խորհրդի անդամներ, նախկին քաղաքապետ այս դոնագադարությունը նախաձեռնող ու հանդիսավարող Սարգիս Եդելյան, ինչպես նաև հայկական գազմագերբություններ ու ներկայացուցիչներ Ներառյալ սոցիալ-դեմոկրատ հնչական գուսակցության Ավստրալիո վարիչ մարմինի պատվիրակությունը գլխավորությամբ Ադենաբեթ Սեբու Քալպակյանի, ընկերակցությամբ Բերութի Արարատ օրաթերթի խմբակիր Նազո Ջերեջյանի։
1: Ավստրալիո և Հայաստանի քայլերկներեն և Ռայդի նախկին քաղաքապետ Բարոն Սարգիս Եդելյանի բարիքալուստի խոսքեն ետք ելույթ ունեցավ Ռայդի քաղաքապետ Թրենտեն Բրաուն, որ իր խոսքին մեջ թրվադանքով արդահայտվեցավ Ռայդի հայ համայնքին մասին և վերահաստատեց իր և քաղաքապետարանի զորակցությունը։
0: Աբա խոսք առավ թեմի սպարեջան առաջնորդ Քերաշնոր Դեր Վարդան Եպիսկոպոս Նավասարդյան, որ իր երախտագիտական ասկացումները հայտնեց Ռայդի քաղաքապետին և Բարոն Սարգիս Եդելյանին այս քեղեցիկ ծերնարգի գազմագերբության համար։
1: Հնչագյան կուսակցության ներգայացուցիչները իրենց հերթին երախտագիտություն հայտնեցին քաղաքապետ Թրենտեն Բրաունին և քաղաքապետարանի ներկայացուցիչներուն, մեր հայրենակիցներուն հանդեպ ցուցաբերված հատուկ հարգանքին և զորակցության համար։
2: Շաբաթ 30 մայիսին ծերամբ Դեր Վարդան Եպիսկոպոս Նավասարդյան առաջնորդ սրբազանին դեղի ունեցավ պաշտոնական բացումը և հատուկ արարողագարկով օրհնությունը հայկական բաժինին Մկարտեր Քերեզմանադան։ Սրբազանին կընկերակցեին քերհարկելի հայր Փարսեղ Թակատիր Ձայրակույն Վարդապետ Սուսանյան, հոգևոր առաջնորդ ԱՎՍՏՌԼ-հայ Գատողիկե համայնքին, և վերաբադվելի Գրիգորիո Մուշակյան, արժանապատիվ քահանահայրեր, Դեր Բարթև Karakashian, Der Avedi Samparzumyan, Der Ashot Abrahamyan. Naev, Avak Sargavak, Vartan Elmasyan, Temagan Khorurti Adenabet, Diar Sarkis Derbedrosyan, Pokh Adenabet, Diar Stepan Kirkyasharyan, Kantsabah, Diar Zaven Yeghljian, Yev Diar Kevork Chaprazyan. Ներգայային նաև հայկական գազմագերբության ներգայացուցիչներ եւ Սիդնեի հայ համայնքի անդամներ։ Ներգայեր նաև Դիգին Էլոմը Գրդիչյան, որուն չանքերուն շնորհիվ գարելի եղած էր ապահովել տարածք որպես հայկական հողամաս։ Սրբազան հայրը դվավ իր պատգամը եւ հանուն հայ համայնքին իր շնորհակալական եւ երախտագիտական սկացումները փոխանցեց Մկարտեր քերեզմանատան դնորինության։ Եվ փոլոր անոնց, որոնք օգտակար հանդիսացան հայկական բաժինին ցերկբերման աշխատանքին։ Գազմագերբությամբ Արարատ մշակութային գետրոնի արվեստի դասարանին եւ հովանավորությամբ Քերաշնոր Տեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյան առաջնորդ սրբազանին ուրբաթ 12 հունիսի երեգոյան փացումը պիտի գադարվի նկարչական արվեստի 2026-ի ցուցահանդեսին։ Ցուցահանդեսը ապապած պիտի մնա նաև շաբաթ և գիրագի 13-14 հունիսին, կեսօրվա ժամը 11-ին, երեգոյան ժամը 7, Արարատ մշակութային գետրոնին մեջ, French's Forest։ Իսկ ցուցահանդեսին և արվեստի դասերուն մասին հավելյալ մանրամասնություններ ստանալու համար հարկ է դիմել Դիգին Սիլվա Խաչատուրյանին 0432-201-991 TV-ին։
0: Հովանավորությամբ առաջնորդ սրբազանին Արարատ մշակութային գետրոնը կգազմագերբե հուլիսին Սուրբ Ծնունդ նորախմբությունը Christmas in July։ Շաբաթ 11 հուլիս 2026-ին դեղի ունեցող խրախճանքը գսկսի երեգոյան ժամի 7-ին։ Ընկերակցությամբ երաժշտության և դոնական մթնոլորտի French's Forest-ի Արարատի գետրոնի մեջ։
2: Ամերիկյան Լոս Անջելես քաղաքի North Hills շրջանի մեջ տեղի ունեցավ ողբերգությունը, որ ցնցեց դեղի հայ համայնքը եւս։ Սեփական դուներեն մեկուն մեջ հայտնաբերվեցավ հայկական ընտանիքի մը 4 անդամներուն՝ մոր, հոր եւ երկու փոքրիկներուն մարմինները։ Իշխանությունները բադահարը կքննեն որպես հնարավոր հանցագործություն, սպանություն, անձնասպանություն։ Միջադեպը եղած է 27 մայիսի երեգոյան։ Եվ հարևանները զենքի գրագոց լսելով կանչած են ոստիկանություն։ Հայրը 31 տարեկան էր, մայրը 30, իսկ երեխաները 1-2 տարեկան, մույսը ընդամենը 6 օրական։ Նախնական վարգածին համացան մայրը սպանած է ամուսնուին և երկու զավակները, ապա անձնասպան եղած։

0: Իսկ այժմ շարքը հետաքրքրական այլազան բադահարներով։ Վրաստանի իշխանությունները միջազգային աջուրտի բիդի հանեն քինի եզակի հավաքածուին մեկ մասը, որ ավելի քան 1 տարի կբահբանվեր Թիֆլիսի քինիի կորզարանային նկուղներում մեջ։ Շուրջ 20,000 շիշերուն շարքին գան շատ հազվագյուտ քինիներ եւ թունդ խմիչքներ, որոնք կարնչվին Ֆրանսայի գայսեր Նապոլեոն Բոնապարտին, Ռուսիո գայսեր Նիկոլա II-ի եւ Ստալինի անուններուն հետ։
1: Հնակետները Արժանտինի, Պատագոնիա շրջանի հարավային հատվածի մեջ կդած են դայնոսորի նոր տեսակը, որուն քրված է Canis Australis անունը։ Ան ապրած է շուրջ 70 միլիոն տարի առաջ եւ ցուկ որսացած է հարավային Ամերիկայի քեդերեն ու ավազաններեն։ Ունեցած է 2.3 մետր երկայնք։ Նշենք, որ Արժանտինի Սանտա Կրուզ նահանգի մեջ բեղումները կշարունակվեին 2018-ին ի վեր։
2: Ամերիկյան սպիտակ դունեն հետաքրքրական իրադարձությամբ մը, այնտեղի պիտի կազմակերպվի UFC պրնցկամարդի մրցումը և պաշտպանության նախարարության Պենտագոնի պատասխանատուները այժմ կկազմեն ցանգերը այն զինվորներուն, որոնք պիտի հրավիրվին այդ մրցումին ներգաղելալու։ Հետաքրքրականը այն է, սակայն, որ հրավեր պիտի դրվի միայն մարզական

մարմին ունեցող զինվորներուն եւ բիդի բացարվին անոնք, որոնց գշիրքը սահմանված են բարձր է։ Հավանաբար հերաստրումի ադեն համագիրներու բացչաճ դեսարաններ սփրելու նպատակով։

Սիրելի ունգընտիրներ, այսպիսով գեզրափակվի նոր սերունդի ցայն հայկական ռադիո ժամի 38-րդ եղանակին 21-րդ հաղորդումը։ Ցտեսություն։